달린 야타라라 모타라질레나야 라라글라가 달리리레 야타라가 꽁글르치레라야 라야친 창아다 가루친 야마치르르치르치나치긴체나야 산더이 상우 마시 지나야 나가니 뭔가 다사자릴 에돈더이 동우 마시 지나야 나가루 통크르 담범조리 영아 디가고 마시지나야 나타토토 담오버이네 나상치나 홍고시한다치네야 야사크르마라타르잔크네네 영녀스클라라젠크르치게나야 영다크르마다젠크르이네 영녀마타루쿠토치라야 아다르지흐타마타마르구퍼 영서르지흐마가나톨레치레라야 야스자무르차타마르지나 영아스타가 모르존들 고치세라야 다코마슬라가 탈루스트네 영케스레 호고 꽝치네야 타테므나 타모 타글라야라 영가나라 차츠즈마니 치슈모야 야타피로토야리슈 야마트스토르디리치네야 야시라카흐타르디리슈 야냐라나타메레치숑야 야티디르가르치라탄둠리숑 안나마마지랑코로르셉질치타야 사마지르파마탄답질탕 워르마지라 타시라바치타야 야메토다사타쿠마니 야포탄산드르타가존지타야 야다멜사치나타르자우쿠 영어스크라나비온제라바치밀라야 타흐순라나비온탄그바미 영어트글라나비온그요바치밀라야
kunya loksam ga ta koro la yang lo chin sa ma ja ni chi da la ya ti ta lo lo ga ta ko tham de la cha bi lo ta ga na ni chi sho ya yang lo khu lo pa mi ta ka bu sho yang a ni ja mi nga ku lo chi sho ya yang ta ga mu khse du ta pa gu se re yang to b de na to ka da la gu chi se re ya da har ji ga mar gu ta sar ga yu ta ni re ta cha mor da gu chi se re ya nga da mu chang thong ta gu pu ya ta mar de la mo na yong de che ya na ya ya mo ji sta la cha kr cho ya cha mo la go sa cha chi la ya kham ga khwa wo war ka ta de la kho star go po bo ka de la chi kho ya sta ju ka yo na ta cha la kho sun go no bo yo na che ra chi kho ya ko sta bo yo na ta ji la kho da ke sra khong go kwa ng chi ya na ya ta to sug dur ji ta khong da ya mo dra ja wo zi ge ro chi che ya nga nga ni ma wo ko chi ya na nga han un da mo da da chi ya na ya tama ma ngu nga la ta la bje me tima ngu nga la jo che chi me la ya ya mo cho sta la ta kr la nga da mo mo de da mo chi pa la ya nga da mo pa ri ta sa cha na yang a chin hor ko sa cha chi ya ya hor ti ma na ga cha ni chi ya de chi la kha bi da na chin jo ya ya ya zin kwa ma ra ga jo ti la an da mu da yu ma ta chi na ya ya so chin kwa to ga le yin ta ma ja wa to ka kham chi za ya ala ku na ya cha ta cho pa si ya ma ku la la de wa chi me la qala ta la ng xer dr chang ga wa ta ᱛᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱠᱤ ᱞᱟᱨᱟ ᱚ ᱥᱟᱜᱡᱤᱱ ᱡᱚᱝ ᱤᱜᱟᱞᱟ ᱣᱟᱨ ᱞᱚᱴᱤᱱ ᱛᱟᱯᱤ ᱜᱟᱱᱭᱟᱞᱟ ᱪᱩᱱᱚ ᱜᱟᱡᱤ ᱥᱞᱟᱜᱢᱟᱛᱟ ᱱᱫᱟᱢᱚ ᱜᱟᱱ ᱛᱷᱚᱛᱟᱝᱤ ᱦᱟᱫᱟᱨᱟ ᱠᱤᱯᱴᱟᱱᱤᱞᱮ ᱱᱫᱟᱢᱚ ᱴᱷᱟᱝᱛᱷᱚᱝ ᱴᱷᱚᱛᱟ ᱢᱚᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱝ ᱟᱨ ᱠᱚᱨᱟᱞᱟᱱ ᱠᱷᱥᱢ ᱡᱟᱭ ᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱝ ᱟᱫᱟᱝᱱᱤ ᱦᱚᱨ ᱟᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱣᱟ ᱛᱨᱵᱡᱟᱞᱟ ᱱᱫᱟᱢᱚ ᱛᱟ ᱦᱤᱫᱟᱨᱟ ᱛᱚᱝᱴᱟᱱᱤᱞᱮ ᱣᱟᱨ ᱱᱟ ᱱᱤ ᱜᱟᱞᱚᱜ ᱡᱤᱣᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱥᱟᱜᱡᱟᱱᱤ ᱠᱟᱞᱚᱜ ᱡᱤᱣᱟ ᱛᱟᱣ ᱥᱩᱱᱩᱛᱮ nima gani ge tila hor a chin thang a chab je thang ma rong hsi long ko ma kr kr ke tong ra ka ro ga ha na kr kr ke so ra ma ku ga sa na ka na ka spang ra se ru gan dan ya de khar mar ka ta nga da ta nje lu ge se ab di nye ga mar ja si na ga mar ja sna ni khur
ཉེ ཁར ཇ ཤི ན ཁར ཇ ཁར ཇ ཁང ན ཉེ ཁར ཨར དེ ཁ ར ཚ ག བ ཡ ཇ ཁ ར ག དུ ཁོ ཧུར དེ ཅི ཁམ པ ཇ ཝ ཏ ཨན མ ཨར དེ ཏ ར ས ལ ཨ ཏ ཝ ན ང ཡམ སུན ཆེ ལ ཡོང གོ ན དེ ཆེ གི ན ས མེ ཨར གོ ལེ ཅི ཏི ནུར ཁམ ས ཛམ ལང ཁེ སར ཇ ཝ ག ཤི ང ད ཐང ཐང ཐོ མེ བར ཏ ཨར ཟུང སེ ཝ ཡོ ན རེ གི ཧ་རི རནི པེ་མ་ཏི ཤ་རི་རནི ཤི་ག་ཏི པེ་ཤིག་ནི་མ་གསལ་བསང་ཏང་ཡེ ཤི་གཡེལ་ལ ཨ་དར་ཚ་གཅིམ་བར་ཟུང་ ཀོ་ཡོ་ནར་ཇ་ཏར་ཁ་རོ་ཟུང་ ཁ་ཅིག་རེ་རམ་བི་ཤི་གསམ་ཚ་ནུ་ཅིག་ ཨ་དེ་ཅིལ་ཁམ་པ་ཇ་ཝ་ཏི ཁ་ཏམ་ཡ་ལ་ནག་ལ་གན་རམ་ མ་ལན་ཚ་གན་རམ་ ཏུན་ཁ་ཅིན་ཚ་ཁ་བ་སོ་གག་ལན་དེ ཨ་དེ་ཅིག་ཁམ་པ་ཇ་ཝ་གལེང་གེ